0: Tilli at Mali, Usila Nipe.
1: Go ya.
0: Pamboy Tilli at Toloa, Tilli at Mayange, Poeta Happy at Tilli at Toloa. The Batilia Lapa. I go for Tilli at Tuam.
1: Go ya.
0: Oku, Rafe Auki go hit out. That way. Poi anga koe a lere a te angi. Koe ke ku pau ki he. Anga koe a potu koe ki ta. Ka oku ai ko koe timi e wha o nau wa inga. Hei koe mala e koko o kuua. Ai koe mala e tika ua. Ia koe mala e tika ua. Ai koe timi e wha he mala e tika ua. Ki te a timi e wha i he mala e tika ua. Koe anga ia koe e. Ai te au ki whatonga sai au pito ai te au whatonga koe ke te sio ke hange mai koe ngā taimi mai koe
1: koia
0: ai au a whakae kae oa uai o pai e tai mai no a
1: koia
0: nai ala a mea pe tako o sio I te au ki o māma e tai mei ai ngai pou me he mūpi
1: Koe,
0: Na e tamata he wike ku osi.
1: Koia. Na e fe anga e tuu koia e fe auhi he wike osi.
0: Na e aena e uwaki tau a kua bot te a mulapa. Te a ihe mala e tika uwaki na e tau ai a vaini te a mo e marisi. Aena e ikuna e te e kua botu e na vaina te a mulapa ha.
1: Koia.
0: Te a ikuna e vaini e na vaina te a mo Boy, Maris. Tawahi leva, Malatika Waki, O Toa, Yamo Hifu, with the Hifu, and I am Mahino Pocket, Yahifu. He could not be in Fuya, Navaina. He could not have a Yoya Mayane. Ai ko mai ane ko I ko timi te ta ai ko isto toku to wa ko e ingoa te ku ke he ka ko tamai ki ku
1: futurahi
0: e io ta ko e o kai puki e ta te ki ko e ko tu ko u timi o kai ke te he ko timi ko motu e ku motu atata
1: mari
0: e o kutu I fio pe ai ka uva I ngā mwendea he ko tamai ki pe kou nau ki e vainga he kolo ko ia nao mai peo lau ai tēnā tō luia ko e kua motu te a o vainga pe
1: kua
0: motu ai te kua ko e koe anga ia ai te a hui tate
1: ko ia
0: ai koe hango tina ha te iho o panonga pea sa tala e tala noa pe he ko e ko e tini toka hapa I ko nau tō luia nau mei pa amau mai o te a hui ko ni Pagatonga.
1: Koia.
0: Ai kuna whaafainolo pe mohihito. O whaamau pe e hapai. Kako whanau o kai te aha tina hapai he tauni. O whai ai te fuke tina hapai. Ako tina ako hapai. Te amo e... O tina e taha. O kai te nakau mai ki he...
1: Whiauhi e?
0: Ki he whiauhi ki he tauni. Kako koe kaore kako ni koe nai wa inga I hapai. Na wau no tū ki he tibi koe ni aha te iho. O na wainga mahi tibi aha te. A ku, o ku sai he ku, ange ko glau ki mua e tā te ki. Koe nea kwa fie fie o koe ke te, ko manatu au ke he taimi koe, a lere mai te aifra tonga I takanini. O wau ko koe pakae kae koe ki he tau tā mate I tua. Tā koe taimini ko te...
1: Hai māma,
0: Iyo, sai au pito, ko sai. Eko e, heko wilo ko sa mea lahi e unewe sia tau,
1: ko
0: pito ka tau tolu ailani.

0: Au poupo umei tua uesia i tānau baita. Mm. Ako taimini kua māma e, e tau matakari ko ne pati e kia i. Ai koe u kalapu, koe nei nei koe alu ai tēnau tōru mo e nau ngahi. Mea papakiu koe ka e timia kua si hau nau tōru kua si māu mai tēko atu koe tau.
1: Tako koe ni ukupai ke uilo pena e pena e pusipusi e e mamaloa e hana ulao e oua na to tau mai ha amatakari kehe e te au hi tako i kai ke uto e sio ha amatakari kehe
2: e kakita
1: e
2: Pepe kau tangata iloa koe malai akapulu he akapulu i mburi ni unau kau mai pe kua hataha ku iloa hangi koe pe kau tahu ena PC pe ena supa pe koe me unau kau mai ika
1: oku koe koe kau tama pe aina e hango ki reka oku ki kau reka oku pai ako mai tine ako mutu koe o tamana na tamako siliva ahio na i te pandia he
2: te
1: moi te tamako siope poutere na au ki Milan te moi mo kau tama te hanko ki tamako nko sila poatisi pai ako kona he te tine hate iho ki tamako se nis po mare
2: ok
1: te papai pai ako mahi tina ha pai tai niko ko niri la tu taku kai foke lere ti maha pai taku ko toka mata foki e kau
2: ki
1: kuosi oku mahalo na toki lahi ha asi mai ya e kawachi taku faa toko lahi au pito kau kau e tau kau tangata tuki bua he atapu na uo mai kalasi kei lava pe lere kalasi kei koe o mai teo pou pou ki
2: tu la fare o lope
1: iyo
2: o ke mauna ke e troa o e wikeri e poribeti kataki o ke mau ke e troa
1: iyo koe ae ko haa te iyo uku na tau naua mo o kua motu ki e malai ki kaua
2: ok
1: e a o mai ange mo la paha ki e malai ki kaua apu ai ko tau lahi ko i e malai kaua ko pua motu pe a muhati ai ko tak malai a lapaha pe a mopai ane ko e malai ko ni tika ua ki o tau lai a toloa pe a mo a te kau ko toloa mahalo mopai ni e a hisifo pe a mo e maresi
2: o ko kamata fia ui he fiha pongi pongi pepe ko ata
1: e o ka ai ko laki tau o pai he taha
2: iyo
1: taha ho ata
2: o ko fai fe mala ko fe mala ko fai ki ai
1: istamaki
2: istamaki
1: istamaki
2: ta ko ilo ngofu ape
1: istamaki rakti
2: ta ko ilo ngofu ape
1: iyo o ko fe o tu pe he hala he hala istamaki ke
2: ko ia
1: ke te dise ki ta mala pa ko ni
2: Oia. Oia. Te aki mea si uku ke tokanga ki ai ke whakausa ke ta polkarama, e fia fini, uki uki ka inga.
1: Koe, anu koe lau koe mālo mua e mao whai ngā maari e.
2: Koe, whakafof.
1: A tau. Te a, koe lea ia koe ni koe ku alanoa kei, oku, koe foko e, te uto e mea hena e, koe tau e whā e kwa iako mai tini a pomoto.
2: Ok.
1: Koe kamata koni a te au ki ko au ina kau hono kono kamata i koe e kikini. Te au maeni ki he taun

Oko ia ipa mwe talo tonga, talo futuna, pa mwe kumala ko ia inu usilani. Uma o kato atu ia pa me fika tolu, ai tolu wael ko ia I mangere. Ko Preston Automotive, manas faritau, o kuulawa kena CV Wild and Fitness, pe he ki hono, kia palo pare ma pe uhoko ki hono mea nere, una ufinga akwa mwe kangai kautaha in siwa, ko e onu usilani, ka maa foki ki motolo ku benefiti, tina ulawa pe ke atu, quote taeto tongi, ke ke lawa mwe ki MST, pe ko se solo fea ke o mai hanga o e maa ki nao tolu ke ngai fokia ki ho mea lere lava koto e ngai fatongia koe ni he Preston Moto he fika teo wano ka teo wano e hala Preston I o tala kaike heka koe tau fasen u hoko atu ia tantale tau ipeka teko mo tolu hili koe te tau toki foki mai pe mo e tau lau taimi fakatonga e ta noa maari e o se minte tolu koe ni pe a mihe valu pe mihe lete o masani pe a mihe loto aokalani nusi

ungo hengi hengi halani ko ia ala a hopo ala a pego malu ko ia o fonua o funga po ulu fonua ta o kau fata ha ba moi ai ai ko balu pongi pongi o ma ai aho pego feitu ula a pongi pongi ai ko hiva ko fanga lupe ia ala a ko hango fulu ko ho ataina pe ko ata pongi pongi ta ta ha ko ho ata ia ta ko ta hawa re ba ko ata mari ai ko ta ha ko ho ata sia fi pe ko pare ala a ko yu wa sia fi ko fi tu la a sia fi pe ko pare ala a tolu fa si malu pe ko malu e sia fi fa ko malu e sia fi nima Koe holo holo e tō, pe koe tai tai tō ia koe ala a. Koe ono, tō ala a e fiafi. Whainga mā whangai lupe ala a, ke tō. Koe fitu, whirongaki ai ata, e fiafi po uri, ufi e kere kere, tangi e kakaro. Koe walu, koe tā māma, koe fiafi, hopo ai otu karinga. Hiva, whakapo uri, hopo e kaniwa, tangi e teiko. Hongo furu, hoholo ai otu ka venga, mui po uri lolo. Tātaha, hopo e kaniwa, feitu upo, puke tahawa, koe waewa maarie, puke waewa po maarie, pe koe tu a po ia. Koe anga ia koe tu e tau taimi whakatonga, ia kuonga koe, aina te ki ai ke omai, ai uasi he taimi, kata koe anga ni koe hono. Ono lau koe tau taimi o hange koe a koe ahoni. Ka koe au tala mai he mea uke ngā oe aki pē. Pea ku whakamooni pē a katek tau tolu I he lau tau taimi whakatonga tau maari au pito au pito o hange koe a tau kau ki a ahoni. Koe o se mite tahani ma pea me he wano, pea me he le te o masani, pea me loto o kalandu sila, pea ku tau fie fie a kotoa pē I he tau kau whakataha pea mue tau polo kalama. Koe... Tai mi hoko ni ubu ata tu pe ki apina ka pa ku ke fie ka ma ye ta por kala ma ko ya o ho wani ke ta ka fu ta hano hi ma ban ta ni ma ban ta no no le mi amari o pito amara ko ya ki fo hoko fili si I ko ya fo ba henga fi ka u ko ya o tonga tapu pa pi he ki ba henga ni wa ta fito la ba ya ki fo hoko pe a fie fie o pito ko ni ko e Tau kau I he wike kaha o, pia mo e whaktaha kau whakapofom kanditeiti koia o tonga tapua, ka Samuela Bea, I tau kau whakataha I he wike kaha o, pia mo e tau polo kalama koia. Ka ike he ka koe tau polo kalama I hei taimini, he ostaha ono koe ni pia me I he walu. Mālamu e tau maue, e fia fini, pia wafia fia koe tau kau whakataha.